Ebuta Sukola, Sukola ye wo deko, Bini Sabano yo, Bini Sabano yo deko.